funky fussy ke ke ko kau mai ko be PDH Pacific Timber and Hardware o ngalo ke tonga kotoa I ko afe tu be ko he mafi ke mata o alu hanga tonu I he te tawa ki ko PDH te ke mau fangi nau nau ke ke ko te lava tonu mufiri ko mai na nau langa na plama na uhila na nau ko ki api na nau ko ke aiko ke ma api ka ke tau na nau ko ki hangu mohenga mo funky sofa mau ka atoa I he PDH Pacific Timber and Hardware be mo hai Drive Time Show.

Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, o kuke kei whekumi ki ha o naunalanga. Mea mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he oku mau whakahoko whatongia atu be. Yeno whakato, ho mo ngahi naunalanga. Ai oku mau maa toi e uka mea. YMC, Fly UT, Hardy Flex, uka mea. Mune mila uri uri, tanga isi ma. Papa isi saisi kehe kehe. Isi iluwa, mwela iluwa. Matapa ki tua moloto. Naunau ke uila, naunau ke ngawe whakapalama. Pekoe hapea naunalanga, o kuke whekumi. Mau te mau lava o fea ho fe mau o mau fratang o tai be fokeni ba mo vari ba mi nga he kau taha koni tulux resin mo chip plus o wa nga lo mau nga misini pa mai misini seno reita misini heusima misini kini misini kosi teke misini tutu o kau pe ke fu tai mi afu koni o mau ma to ni ai e koni e kala si ke ke be foki ke ta wi e kala si ke ke i tu u i horisi i te pire i fariki mo nga koloa ke ke ke ke to mo fi di ba mi ai pe mi he wo ko Wilco, Wilco.